0: chung mui san da.
1: Rang kya nga yusen slab da. Yusen lab nga kabish to. Sab sa
2: Amla nga dam zaga dungi.
0: De da, bu lu kyu, chi lu zhuang ma ji. Liang yu bian.
1: Kwa deo lo, ra dungi chao da lo ga chep sigi.
0: Dam san guo ma tu, dam nian hang sa kip sa dung nian shi xiang. Ha ji, ra nga cha mu chi ga yong bian.
1: Nye do de jik deo da, ra nga cha mu chi ga top dan yor bian. Nga ra nying jigi. Mīti dē shīng nāma chīm rī.
0: Ngā dūng yuñ chāgu nāma chīn jē gyō bā kīnyū mē. Gō zūb nē zhūng mā chī pā. Dūng yuñ chāgu gē nūng chū shō bā chā shā nē ngā gyō bā kīnyū mī dū.
1: Rī. Lō dōng mā chēp dā gyō mā kīp. Rāng shīk tīn chē rī. Nē tēn shī nā yu bē līng chō wā nī thā gā rā rī. Lō bā ngū tīn chē chī nē rāng gyō dō kīnyū mī dū.
3: 云生，你阿家的卡西亚个几个啊？抢不到还不许多啊！南梁忙的这又下节，点零分落就抢一杯。
4: 听你爹用些吞大鱼呗？让菜就吞大面，俺云生菜个用米。云生，麻辣铁三郎君啊，俺们那个吃卡西亚就松西人家，让汤三米多，他就得点来多。
0: 可是今天团大缺面呢，怕落雨，俺团多两个月。
3: 哼，看不过不多的，你们去落雨，看着谁也远不。啊，这，着了的，看这我怎么不多，行。